Direktorius Jorma Tomila šiuo klausimu turi savo nuomonę. 2022 metais jis suvaidino labai kietą suomį filme Sisu. Ir šis, palyginus nedidelio biudžeto filmas, ganėtinai netikėtai tapo nemenku hitu. Ir 2025 sulaukė tęsinio. Jei pirmajame filme nuo pagrindinio herojaus kenčia nacijai, tai antrajame jis baudžia rusus. Šis herojus nėra kažkoks supermenas, bet jis puikiai strateguoja, gerai pažįsta gamtą ir apylinkės. Ir tai leidžia jam turėti tam tikrų pranašumų prieš žymiai gausesnius priešininkus. Racionaliai mąstant, joks žmogus tokių nuotykių nepakeltų. Bet šie filmai vis dėlto neatrodo kvaili. Juose vaizduojamos veiksmo scenos ir triukai atrodo sunkiai tikėtini, bet kai kuriems jų galima rašyti aukštus balus už originalumą. Filmai nėra ilgi ir juos gali pažiūrėti ir tie, kurie filmų apie vienišo herojaus neįtikėtiną kovą nelabai mėgsta. Įdomu tai, kad šiuose filmuose pagrindinis veikėjas neištarė nei žodžio. Tad tuščiais plepalais jo tikrai neapkaltinsi. Tai 100% veiksmo žmogus. Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

90 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: 2010 metais pasirodęs animacinis filmas Kaip prisijaukinti slibiną buvo didelis hitas, sulaukęs ne vieno tęsinio. Daugybė vaikų svajojo apie tai, kad būtų gerai laikyti kokį nedidelį slibinuką namuose. Bet ko gero, į tokį augintinį ir pačios liberaliausios mamos žiūrėtų labai įtariai. Po 15 metų buvo nuspręsta šią istoriją papasakoti dar kartą, tik šį kartą su tikrais aktoriais. Šis filmas nuo originalo nelabai skiriasi, čia randame visus puikiai pažįstamus veikėjus, tik filmo kūrėjai pasistengė, kad jis būtų pritaikytas kiek vyresniai auditorijai. Čia daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų santykiams, išplėtota ir pirmos meilės tema, o dialogai ir juokeliai labiau pritaikyti šiems laikams. Jau dabar galima pasakyti, kad filmas pavyko, kritikai jį daugiausiai gyrė, finansinės sėkmės jis irgi susilaukė. Ir jau dabar yra paskelbta, kad šios istorijos tęsinys pasirodys 2027 metais.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Paminėjus žodį apšvita, mintise iškart kyla vaizdinys apie atominių elektrinių avarijas. Visgi apšvita sukelia ir medicinos aparatai, nors šiuolaikiniai naudojami svarbiems tyrimams, apšvitos kiekį išskiria nepalyginamai mažesnį. Be to, šiuos tyrimus ir jų sukeliamą apšvitą griežtai reguliuoja įvairios institucijos. Tad kurie radiologiniai tyrimai yra patys kenksmingiausi. Specialistai sako, kad spinduliuotė yra visur – vandenyje, maisto produktuose, jos gauname net kvepuodami. Dar įdomiau, kad ir patys esame šiek tiek radioaktyvus, tad žemėje nėra vietos be radiacijos. Svarbiausias klausimas, kada ši spinduliuotė jau tampa kenksminga ir gali sukelti ląstelės pažeidimus. Kadangi žmogus prisitaikęs gyventi žemėje, su kai kuriais pažeidimais ląstelės susidaroja, tačiau ne su visais. Tai priklauso nuo sveikatos būklės, amžiaus, lyties, todėl rizika visada išlieka. Radiologiniai tyrimai yra įvairūs, todėl iš skirtingų tyrimų gaunamos apšvitos dozės skiriasi ne šimtais, o tūkstančiais kartų. Pavyzdžiui, atliekant paprastą plaučių rentgeno nuotrauką, gaunama apšvita prilygsta kelių dienų apšvitai iš aplinkos arba skrydžiui lėktuvu į Europos miestą. Bet atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus, dozės gali būti daug didesnės. Pavyzdžiui, galvos kompiuterinė tomografija yra prilyginama 100 plaučių rentgeno nuotraukų. Didesnės apšvitos dozės gaunamos atliekant intervencinės radiologinės kardiologijos procedūras. Taip pat didesnę apšvitą sukelia radioaktyvus radioizotopai, kurie skirti tyrimams skydliaukiai kaulams. Injekcija su radioizotopais suleidžiama pacientų tiesiai į kūną. Ne visi radiologiniai tyrimai yra susiję su apšvita, nes kai kuriuose jonizuojantys spinduliuotė nėra naudojama. Štai magnetinio rezonanso tyrimas nelėmė jokios spinduliuotės, nes jam naudojami radio dažnio laukai ir magnetinės bangos. Be jonizuojančios spinduliuotės yra ir ultragarsiniai tyrimai. Radiologiniai tyrimai tampa vis prieinamesni, todėl kyla problema, kad nebūtų pradėta jų skirti pernelyg daug. Dėl šios priežasties, kaip pažymi specialistai, gydytojui visada tenka apgalvoti, ar tyrimo atsakymai duos daugiau naudos, nei pats tyrimas su spinduliuote padarys žalos.
0: Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA pristatė naują teleskopą, kuriuo surinkti duomenys padės sudaryti visatos atlasą. Teleskopų mokslininkai ketina nuskaityti didžiulius visatos plotus, ieškodami planetų už Saulės sistemos ribų ir ištirti tamsiosios materijos bei tamsiosios energijos paslaptis. Tikimasi, kad kosminis teleskopas Rauman atras dešimtis tūkstančių planetų ir padės išsiaiškinti, kiek jų iš viso galėtų būti. NASA vadovybė surinktoje spaudos konferencijoje pademonstravo naująjį teleskopą. Tai 12 metrų ilgio sidabro sluoksnių padengtas renginys su masyviomis saulės baterijomis. Jis netrukus bus nugabentas į Floridą, planuojama, kad rugsėjį teleskopą į kosmosą iškels kompanijos SpaceX raketa. Per 4 milijardus dolerių kainavusiam Raumanui sukurti prireikė daugiau nei dešimtmečio. Jis yra pavadintas astronomės Nancy Grace Rauman garbei. Ši mokslininkė dar vadinama Hubble motina dėl savo indėlio kuriant kitą istorinį kosminį teleskopą. Praėjus 36 metams po to, kai Hubble pakilo į kosmosą ir sukėlė astronominių stebėjimų revoliuciją, NASA tikisi, kad Rauman padės spręsti daugybę kitų, dar likusių neatsakytų klausimų. Naujojo teleskopo matymo laukas yra bent 100 kartų didesnis nei jo pirmtako Hubble. Jis kros didžiulius kosmoso regionus, būdamas 1,5 milijono kilometrų atstumu nuo Žemės. Iš jo neįsivaizduojamo atstumo, pasak inžinierių, teleskopas per parą gali nusiųsti į Žemę 11 terabaitų duomenų, tad vien pirmaisiais jo darbo metais bus išsiųsta daugiau duomenų nei iš Hubble per visą jo naudojimo laiką. Be to, Rauman tirs ir tai, kas nematoma, tai yra minėta tamsėja materija ir tamsėja energija. Jų kilmė Žemės mokslininkams tebėra nežinoma, nors, kaip jie teigia, sudaro 95% mūsų visatos. Manoma, kad tamsioji materija yra lyg savotiški klijai, laikantys galaktikas kartu. Tuo tarpu tamsioji energija jas atskiria, priversdama visatą laikui bėgant vis greičiau plėstis.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskė neturėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarui, ekspremjerui, teisėsauga nori pareikšti tyrimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas žadėjo teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją. Numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas su Rusija gegužės 5-6 dienomis, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, ir ketina jų laikytis. Kijevas pabrėžė iš Maskvos negavęs jokio oficialaus kreipimosi dėl ugnies nutraukimo gegužės 8-9 dienomis. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo rytulio čempionato 1A diviziono kovas šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo rytulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai žūtbūtinė kova. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pats politikas yra sakęs, kad teisinio imuniteto atsisakys su paprastinta tvarka. Prezidentas Gitanas Nausėda Palucką ragino atsisakyti ir Seimo nario mandato, bet buvęs premjeras teigia to daryti neplanuojantis. Teisėsauga tiria galimą Palucko šeimos neteisėtą praturtėjimą. Politikas jau sustabdė narystę socialdemokratų partijoje. Rusijos kariuomenė gegužės 8-9 dienomis, kai Maskvoje bus švenčiama vadinamoji pergalės diena, skelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų skelbia atskiras paliaubas, jos prasidės jau ateinančią naktį, o kiek truks neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Švediją, kur susitiks su šalies karaliumi ir premjeru. Susitikimuose žadama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo ir gynybos klausimus padėti Baltijos jūros regione. Lietuva ir Švedija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje. Prieš kelias savaitės pranešta, kad krašto apsaugos ministerija iš Švedijos gamintojų įsigijo papildomų naujos kartos radarų. Lietuvoje įsikūręs muziejus Dingė Štetlas sulaukė dar vieno tarptautinio pripažinimo, pateko tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų, išsamiau Irena Maksimova.
2: Šeduvoje pernai atidarytas žydų istorijos muziejus Dingė Štetlas pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą, kurį sudaro tarptautiniai architektūros ir dizaino ekspertai. Vadinamieji Versalio apdovanojimai vakar paskelbti iškilmingoje ceremonijoje UNESCO būstinėje Paryžiuje. Jūsai vertinti projektai, kurie per architektūrą ir ekspozicijas atveria skirtingas temas nuo istorijos ir atminties iki mokslo bei inovacijų. Dingė Štetlas pirmas iš Baltijos šalių muziejų įtrauktas į šį sąrašą. Jame taip pat yra išskirtiniai projektai iš Jungtinių Arabų Emiratų, Kinijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Uzbekijos miestų. Kaip skelbta neseniai Dingė Štetlas buvo apdovanotas ir kitų prestižinių ir dizain apdovanojimo.
1: Pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lenkijoje Lietuvos šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų ir šį mačą vertina kaip realią progą. Lietuva pirmose rungtynėse 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japono akistatos pradžia 13:30. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20-25, vakariniuose rajonuose nuo 14-19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė turėtų kreiptis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarai ekspremjerą teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra. Vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Seimo darbotvarkėje pataisos numatančios praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentui turėtų būti pristatytos dvi tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jei vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu jie priklauso iki 12 metų. Tiesa, socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti, o darbdaviai sako, kad tai būtų jiems papildoma finansinė našta. Šiuo metu tiek įsami žinios 8. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. I got it.

0: Reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt. Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 8:00. Ukraina ir Rusija skelbia atskiras paliaubas. Pirmoji apie jas pranešė Maskva. Ši panoro paliaubų gegužės 8-9 dienomis, kaip užvenčiama vadinamoji pergalės diena. Kyjivui grasinama surengti masinį raketų smūgį miesto centre, jeigu Ukraina pažeistų šias paliaubas. Ukraina savo ruoštų paliaubą žada pradėti jau ateinančią naktį. Kiek jos truks, neaišku. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nutraukti karo veiksmus reikia kuo greičiau, nelaukiant švenčių minėjimo. O paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano pakibo ant plauko. Abi šalys apsikeitė ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio. Be to, artimi Amerikos sąjungininkai Jungtiniai Arabų Emiratai praneša patyrę pirmą Irano raketų ir drono ataką nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Teheranas smūgiavo ir Omanui, yra sužeistų žmonių. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos Hormūzo sąsiauriu norinčius praplaukti amerikiečių. Laivus. Vašingtone netoli Baltųjų rūmų įvyko susišaudimas, vyras šovė į paauglį, o vėliau ugnimi atsakė slaptosios tarnybos pareigūnai, atsakingi už Trumpo ir kitų pareigūnų apsaugą. Tiek įtariamasis, tiek paauglys nugabenti į ligoninę. Šaulio motyvai neaiškus. Pažymima, kad Baltieji rūmai nenukentėjo, Trumpas incidento metu buvo susitikime su verslininkais. Seimas svarstys siūlymus praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarams turėtų būti pristatytos 2 tam skirtos iniciatyvos. Siūlymas suteikti papildomų poilsio dienų šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų, bei idėja papildomus mamadienius ir tėvadienius skirti, jeigu vaikams yra nedaugiau 14. Šiuo metu tokios dienos priklauso auginant vaikus iki 12 metų. Socialinių reikalų komitetas abu projektus siūlo atmesti. Darbdaviai sako, kad tai jiems būtų papildoma finansinė našta. Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas ruošiasi šio savaitės žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikeliant į Kauną, jau rytoj Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai stos į dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčio ekipa. Ši serija iki 3 pergalių šiuo metu pirmauja 2-0. Prieš būsimas rungtynes Turkijoje solidžiai pasirodė žalgirietis Nigelas Williamsas Gosas kalbėjo, kad varžovui negalima duoti lengvų metimų ir leisti pajusti žaidimo ritmo nuo pat rungtynių pradžios. Tuo pat metu amerikietis akcentavo savus ir galių užnugario svarbą Nemuno saloje. O jau kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, į tarptautinės kovas grįžta ir Vilniaus Rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją.
1: Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas Saltė žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugningesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpynę, Kupiškio rajone, anot jų šį rytą maždaug 4 hektarų plote vis dar dega pavieniai židiniai. Oro sąlygos yra palankios, tačiau šiandien tikimasi skelbti gaisro lokalizaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Švediją, numatyti susitikimai su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir premjeru Ulfu Kristersonu. Bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas, saugumo ir gynybos klausimai, padėtis Baltijos jūros regione, parama Ukrainai. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudymas, šūlys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Pigiausių produktų krepšelis per mėnesį balandį palyginti su kovu pigo apie 1,5% arba maždaug euro ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia portalas Price.lt. Vis tik palyginti su prieškariniu 2021 balandžiu, krepšelis dabar yra 15,5 euro brangesnis. Šiuo metu tiek visame žinios 9. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Ugniagesiai toliau gesina vakar popietę Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilusi gaisrą. Kaip skelbiama, darbai tęsiasi visą naktį. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plotė dega pavieniai židiniai, bet liepsnos nebeplinta. Gaisro lokalizacija tikimasi paskelbti dar šiandien. Vakar išvalgius teritorijo dronu nustatyta, kad atskiri židiniai dega iki 164 hektarų teritorijoje. Visas pramoninis durpynas siekia apie 890 hektarų. Aplinkinių vietovių gyventojai dar vakar informuoti apie oro taršą. Šiandien ir toliau patariama nebūti lauke, užsidaryti langus. Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos, įskaitant generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Taip esą būtų išvengta konkrečiam asmeniui skirtų teisės akto atsiradimo. Dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė yra sakiusi, kad pataisų variantas skirtas asmeniškai jai atleisti. Šiuo metu pataisos svarstomos Seimo kultūros komitete. Šis praėjusią savaitę pranešė, kad prieš priimant sprendimus sulauks Venecijos komisijos išvadų. O Seime siūlymas 4 kartus didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Parlamentarams turėtų būti pristatytas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Aušriečių parengtą projektą parėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Dabar neapmokestinamos palūkanos už indėlius ar vertybinius popierius, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o kitai daliai taikomas 15% GPM tarifas. Pokyčių iniciatoriai pažymė, kad ši riba nustatyta daugiau nei prieš dešimtmetį ir nebeatitinka esamų ekonominių sąlygų. Jie siūlo naują tvarką taikyti jau nuo kitų metų. Tačiau Seimo teisės departamentas siūlo šią įsigaliojimo datą vėlinti. Anot teisininkų, visų pirma, ateinančių 3 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos. Antra, nauja riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, po to neleidžia įstatymai. Tikėtina, kad šiuo klausimu gali prireikti vyriausybės išvados.
1: Pigiausių maisto produktų krepšelis balandį palyginti su kovo atpigo apie 1,5% ir buvo kone 3% arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus, skelbia kainą stebintis portalas Pricer LT. Jo duomenimis iš stebimų 52 prekių praėjusį mėnesį pigo 37, brango 15. Labiausiai išaugo arbato, šokolado, pomidorų, kiaušinių kainos. Skirtumas tarp pigiausių krepšelių skirtingose parduotuvėse siekia kone 20 eurų arba 32%. Butą Alytuje bandė įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Pasak policijos skelbimą apie parduodamą butą pora kovo mėnesį rado internete. Pervedus pinigus pardavėjas dingo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir sporto naujienos. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmame A divizione Lietuvos šiandien laukia kova su Japonija. Abi komandos kol kas neturi taškų, tačiau rungtynės žūtbūtinės. Lietuva turnyre 1-4 nusileido Kazachstanui ir 1-2 ukrainiečiams. Tuo metu Japonija 3-4 pralaimėjo Prancūzijai ir 0-6 Kazachstanui. Lietuvių ir Japonų akistatos pradžia 13:30. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims kol kas 3 pozicijoje esantį Telšių Džiugą. O turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangos futbolininkus. Šie turnyro lentelėje 5. Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Achille Polonara baigė karjerą. 34 italas šį sprendimą priėmė dėl sveikatos problemų. 2023 pabaigoje krepšininkui diagnozuotas sėklidžių vėžys, o pernai vasarą kraujo vėžys. Vėliau sporto bendruomenė dar sukrėtė žinia, kad Polonara 10 dienų buvo paniręs į komą. Šį sausį skelbta apie krepšininko planus grįžti į aikštelę, bet sugrįžimas taip ir neįvyko. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina ir Rusija paskelbė apie atskiras paliaubas. Kyjivas jų ketina laikytis gegužės 5-6 dienomis, pareiškė Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Maskva tuo tarpu skelbė esą paliaubų laikysis gegužės 8-9 dienomis. Tuo metu Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjivo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos ir kitas rytis. Apgadinta energetikos, geležinkelių infrastruktūra, gyvenamieji rajonai. Poltavoje žuvo bent 4 žmonės, apie 30 sužeisti. Nukentėjusių yra ir kituose regionuose. Savo raštu Ukraina naktį atakavo dronų šaket ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudimus. Po šios atakos Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkelio atstovai teigia, esą tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža. Visgi tiriamos visos versijos. Esą labiausiai tikėtina, kad avarijas lėmė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Geležinkeliečiai vakar pranešė subūrę komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Iki teisminius tyrimus pradėjo prokurorai, avarijų saugos tyrimą Teisingumo ministerija. Ugniagesiai tebekovoja su sudėtingu durpyno gaisru Kupiškio rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plote dar dega pavieniai žydiniai. Oro sąlygos yra palankios, tad šiandien tikimasi paskelbti gaisro lokalizaciją. Iš pradžių jis buvo apėmęs apie 50 hektarų durpyno plotą. 15 km spindulių vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Pasak specialistų, durpynų gaisrų gesinimas laikomas itin sudėtingu ir skiriasi nuo įprastų miško ar žolės gaisrų. Durpių degimas ar rusenimas gali vykti giliai po žemės paviršiumi, kartais net iki kelių metrų. Dėl to jis plinta nematomai, kartais be atvirų liepsnų, o jo židinius sunku aptikti. Tam dažnai naudojami termovizoriai ar kita įranga. Be to, durpėms, kaip kempiniai sugeriant vandenį, jo tokiems gaisrams gesinti reikia labai daug. Degant durpynams, išsiskiria dideli kiekiai anglies monoksido ir kietųjų dalelių. Tokie gaisrai gali trukti labai ilgai, kartais savaitės ar net mėnesius.
1: Perrinktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galutinį sprendimą dėl koalicijos ateitie žada priimti per artimiausią mėnesį. Anksčiau politikas sakė, kad pozicija dėl tolesnio darbo su aušriečiais pateiks per partijos suvažiavimą. Šis vyko praėjusį penktadienį. Visgi išrinktas pirmininkus Sinkevičius nuomonės dėl koalicijos neatskleidė. Prieš priimant sprendimą partijos pirmininkas dar ketina pasikalbėti su aušriečių lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio poligono steigimo. Per Rusijos drono atakas Kyvo srityje sužeisti 3 žmonės. Smogta gyvenamai zonai ir pramonės objektui, kilo gaisrų, apgadintas daugiabutis namas, automobilis. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Lyderiaujantis Kauno Žalgiris Darius ir Kirėno stadione prims kol kas 3 pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o turnyro outsideriai Vilniaus Riteriai sostinėje žais prieš Gargždų Bangą. Ši turnyro lentelėje 5. Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Latino ritmu. Radio Fiesta. What do you need?

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugnigasiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Anot jų, šį rytą maždaug 4 hektarų plote dar dega pavieniai žydiniai. Oro sąlygos palankios, tad šiandien tikimusi paskelbti gaisro lokalizaciją. Vakar gyventojai gavo įspėjimus dėl galimos oro taršos. Rusija praėjusią naktį surengė didelę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, skaitant Kyjevo, Charkivo, Dnipro, Zaporižios, Poltavos sritis. Iš viso žuvo bent 5 žmonės, 10 buvo sužaloti, daugiausiai aukų 4 Poltavoje. Savo ruožtu Ukraina naktį atakavo dronų šahet ir raketų Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklas Rusijos regionuose. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kova šiandien tęs Lietuvos rinktinė, kurios laukia kova su Japonijos ledo ritulininkais. Abiem dar taškų neturinčioms ekipoms tai bus žudbūtinė kova. Dvi pirmas vietas čempionate užimsančios komandos pakils į elitinį divizioną, o likusi paskutinė nukris į žemesnį B divizioną. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Radio fiesta.
2: Mira, Chan, chume un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radijo Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politiką būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Buvęs premjeras savo ruoštu pats prašo panaikinti jo imunitetą su paprastinta tvarka. Tokiu atveju procesas vyks greičiau, nereikės sudaryti specialios komisijos, užteks Seimo balsavimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus 7 metų laisvės atimimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šįryt pats prisistatė į policijos areštinę Vilniuje. Žiniasklaidos duomenimis iš ten buvęs politikas bus vežamas atlikti bausmės į Kauno kalėjimą, kur bausmės įprastai atlieka prasikaltę buvę parlamentarai. Konkrečią laisvės atimimo bausmės atlikimo vietą paskirs kalėjimų tarnyba. Priminsiu, Bartoševičius galutinę bausmę išgirdo praėjusią savaitę, kai apeliacinis teismas atmetė jo skundą ir paliko galioti apygardos teismo nuosprendį. Nekilnojamo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 4 šių metų mėnesius šalyje įregistruota 42 800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį įregistruota 12 300 sandorių, 12% daugiau nei pernykštį balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymi, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Aktyviausi nekilnojamo turto pirkėjai Vilniuje. Lietuvos oro uostai fiksavo naują visų laikų rekordą. Balandį bendras keleivių srautas siekė per 652 tūkstančius, 8% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pažymima, kad keliautojų daugėjo visuose 3 šalies oro uostuose – Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Be to išaugo ne tik keleivių, bet ir skrydžių bei krovinių srautai. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams – Balsių ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4 000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
1: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 11-12 šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 9 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinio imuniteto panaikinimo. Parlamentarą, ekspremjerą, teisėsaugą nori traukti baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas sutiko teisinės neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Beveik mėnesį trukusios Jungtinių valstijų ir Irano paliaubos pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš Ormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie naujus energetikos objektų apšaudimus, po šios atakos Brentrušės naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo daugiau nei 5%. Vašingtone prie Baltųjų rūmų įvyko trumpas susišaudimas, šaulys sužeidė paauglį, jo gyvybei pavojaus nėra, vadovybės augančios slaptosios tarnybos agentams atsakius ugnimi buvo sužeistas ir pats įtariamasis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo susitikime su smulkiaisiais verslininkais. Šiuo metu tiek įsamio žinios vidudienį. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, o pajūryje tik 10-13 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Kauno ir Kėdainių rajonuose ilgai savaitgalį vykusių 2 traukinių avarijų padarinius tebešalinančių ir jų priežastis tiriančių Lietuvos geležinkelio atstovai LRT sako, jog tikimybė, kad šiuos incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, jog tyriamos visos versijos. Kol kas specialistai linkia manyti, kad keli krovininiai vagonai nuo bėgių abiem atvejais nuriedėjo dėl techninio pobūdžio problemų, eismo valdymo trikdžių, technologinio pažeidžiamumo. Profsąjungos atstovai tuo tarpu įsimena, kad įmonei trūksta darbuotojų, o SMI dirba daug valandų. Dėl traukinių avarijų Kauno prokurorai taip pat atlieka 2 atskirus ikiteisminius tyrimus. Traukinių eismas abiejose avarijų vietose yra iš esmės atnaujintas, tačiau vis dar galimi traukinių vėlavimai nuo 10-15 minučių iki pusvalandžio. Jiesio stotyje Kauno rajone specialistams atstatinėjant europinės vėžės kelią dar apie 2 paras gali būti eismo sutrikimų. Iš Vilniaus iki Trakų pilies jau galima nukeliauti naujų neįprastų būdo. Nuo gegužės keleiviams siūloma nauja multimodalinė kelionė. Trakų žmonės gali pasiekti traukiniu, o stotyje persėdė į laivą į istorinę pilį vykti vandens keliu. Šalia Trakų geležinkelio stoties įrengta nauja vandens transporto stotelė, kurioje keleivių pagal suderintą su traukiniu atvykimu tvarkaraštį nuo ryto laukia Mindaugo laivų taksi. Laivas vežantis tiesiai nuo geležinkelio stoties iki Trakų pilies pagrindinės prieplaukos. Įprastas bilietas šiuo laivu kainuoja 5 eurus, o atvykstantiems traukiniu ir pateikusiems tos dienos bilietą tik 3 eurus. Kaune toliau ruošimas įstatyti ekstremalaus sporto centrą. Miesto savivaldybė balandį paskelbė tarptautinį konkursą. Pirminiais skaičiavimais jo vertė gali siekti per 15 milijonų eurų. Paraiškų dar laukiama iki gegužės 13 dienos. Ekstremalaus sporto centrui numatoma rekonstruoti ir pritaikyti sportui Dariaus ir Girėnų gatvė esančios klipo teritorijoje, jau esančius pastatus, stalių cechą, garažus, administracinės patalpas. Čia bus įrengtos specializuotos zonos, BMX dviračių trasos, riedlenčių, triukinių paspirtukų, riedučių zonos su rampomis, trasomis, tramplynais, platformomis ir kita įranga. Taip pat planuojama sutvarkyti infrastruktūrą ir aplinką. Darbus numatyta įgyvendinti per beveik 3 metus. Kauno Žalgiris ir Vilniaus rytas ruošiasi šio savaitę žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikelusi Kauna jau rytoj Nemuno saloje Žalgirių krepšininkai stosi dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčė ekipa. Šioje serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Žalgiriečiai sako pasitikintys savus ir galių už nugarių Nemuno saloje. O kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, į tarptautinės kovas grįžta ir Vilniaus rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių. Rytoj taip pat palinos. Naktį bus apie 7-11 laipsnių šilumos, dieną apie 18-20 laipsnių. Radio Fiesta. Latino.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvarės, teisėsauga pradėjo tirti galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Kupiškio rajono Šepetos durpynė, kur vakar taip pat kilo gaisras, ugniagesiai tebedirba, nors pranešama, kad situacija suvaldyta. Šiuo metu maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai. Šis plotas vakar siekė 164 hektarus. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą prašydami šį imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina, galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Per dieną benzinas pabrango apie 0,5, o dyzelinas maždaug 3,5%. Tuo tarpu energetikos agentūra skaičiuoja, kad dujos degalinėse neženkliai pigo. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu pirmą. Šiandien daug kur negausiai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra antroje dienos pusėje 20-25 laipsniai. Vakariniuose rajonuose 14-19, pajūryje nuo 10 iki 13 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: patlama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta. Fiesta.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Benzinas ir dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,85 €, o dyzelino 2,06 €. Tai atitinkamai 8 ir 7 centais daugiau nei vakar. Pigiausiai tiek benzino, tiek dyzelino šįryt buvo galima įsipilti Bonsa degalinėje Tauragės rajone. Benzino už 1,67 €, dyzelino už 1,85 €. Brangiausias kuras Circle K tinklo degalinėse. Benzinas 1,95 €, dyzelinas 2,16 €. 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitamet papildomai reikėtų maždaug 6 800 000 €, rodo Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Pažymima, kad labiausiai pinigų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkai pažymi, kad per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%. Kai per tą patį laikotarpį minimali alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36%. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne prie žaliojo kyšulio mirė 3 žmonės. Iš viso užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis 7, skelbia Pasaulio sveikatos organizacija. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama įsilaipinti žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius teikė sprendžiantis, kuria kryptimi plaukti toliau. Hantavirusas žmonėms gali sukelti karšiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti esą sudėtinga. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl plevėsuos prestižo ženklai mėlynosios vėliavos, išsamiau Irena Maksimova.
4: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynasias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkosaugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir 3 Vilniaus paplūdimiams – Balsio ežero bei 1 ir 2 Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4 000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
3: Lietuvos ledo ritulininkai pasitinka dar vieną iššūkį. Lenkijoje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato 1-A divizione jau po pusvalandžio pusę 2 žais prieš Japoniją. Abi komandos kol kas patyrė po 2 pralaimėjimus ir taškų neturi. Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Panašaus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 3, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 10 laipsnių.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Ispanija ketina priimti kruizinį laivą, kuriame užfiksuota hantaviruso atveju. Dabar jis inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio krantų ir turėtų pasiekti Ispanijai priklausančias Kanarų salas, kur beveik 150 keleivių ir įgulos narių bus tiriami. Laive užfiksuoti 7 hantaviruso atvejai, 3 jau baigėsi mirtimi. 26 žmonės žuvo, dar per 60 buvo sužalota Kinijoje, kur sprogo fejerverkų gamykla. Sprogimas nugriaudėjo prie

0: Prieš daugiau nei parą sugriuvo fabriko pastatai. Sulaikyta įmonės vadovybė, įvykio priežastys tiriamos. Liango regione, kur fejerverkų gaminama daug, sustabdytas kitų pirotechnikos gamyklų darbas. Artėjant vadinamajai pergalės dienai, Maskvoje ir Peterburge fiksuojami masiniai mobiliojo interneto sutrikimai. Netmetama, kad parado raudonojoje aikštėje dieną, šeštadienį, mobilusis ryšys iš vis neveiks. Vietos valdžia neigia, kad priemonių imasi bijodama Ukrainos dronų ir raketų atakų. Seime nepritarta iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Todėl pokyčių nebus, jie siūlyti aiškinant esą 96-aisiais pagamintas mašinas, nelogiška vadinti istorinėmis. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu antrą popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojų sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Dette nå, ritmo.
1: No se puede decir grosería.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršyje 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį, nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Seime nepritarta ir iniciatyvai istoriniais laikyti nebe 30, o 40 metų senumo automobilius. Išsameu Emilis Lingė.
2: Minėtieji pokyčiai inicijuoti aiškinant, kad esą 96-aisiais pagamintas mašinas nelogiška vadinti istorinėmis ir apskritai iniciatyva Seime atsirado norint apriboti galimybę naudotis istorinių automobilių lengvatomis tiems, kurie vairuoja 96-ųjų, 95-ųjų ar panašių metų laidos mašinas. Lengvatos apima, pavyzdžiui, techninę apžiūrą ne kas 2, o kas 5 metus. Vyriausybė vertinusi parlamentinę iniciatyvą anksčiau nurodė, kad daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių priskirimo istorinėms transporto priemonėms kriterijus yra būtent 30 metų ir todėl iš esmės jokie pokyčiai mūsų šalyje nereikalingi.
1: Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Kruizinį laivą, kuriame įtariami henta viruso atvejai ir kuris yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų, priims Ispanija, praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Anot jos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Šiuo metu įtariama, kad per henta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Laivo keleiviams vis dar neleidžiama išlipti žaliojo kyšulio salose. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausinti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo, naujajame lygos sezone planuojama sulaukti net 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-24 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai, finaliai veikia Manchesterio klubą. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Radio fiestas eteryje Salsa Pulsas. Prie mikrofono aš, Vaidilė, ir mano šokių partneris Lukas. Ar žinojot, kad salsa salsai nelygu? Yra skirtingi šokio stiliai, kurie išsivystė skirtingose šalyse ir vienas nuo kito nemažai skiriasi.
2: Taip, šiuo metu populiariausi šokami salsa stiliai tai yra kubietiškas, Los Andželo, New Yorko ir kolumbietiškas stiliai.
1: Kubietiškas tai seniausias stilius, kuris šokamas porai judant ratu. Šiame stilyje daug energingų judesių, dažnai naudojami elementai atėję iš Afrikos.
2: Taip, o Los Andželo ir New Yorko stiliai šokami porai judant įsivaizduojama linija. Los Andželo ir New Yorko salsa yra labiau elegantiška, tačiau šiame stiliuje yra daugybė sukinių, galima partnerį ar partnerę sukti 2 kartus, 3 kartus, kartais ir 4 kartus. O dabar metas pasiklausyti nuostabių salsos kūrinių.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Iš Vilniaus į Kauną pervežtas ir į tardymo izoliatorių pristatytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius. Jis už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas kalėti 7 metus. Iš izoliatoriaus jis turėtų būti perkeltas vykdyti bausmę. Seimas nusprendė nepradėti diskusijų dėl papildomo galingų automobilių apmokestinimo. 1% dydžio nuo mašinos vertės tarifą siūlyta taikyti, jei variklio galia siekia tarp 150 ir 300 kW. Už galingesnės būtų tekę mokėti 2%. Siūlymą iniciatoriai vadino prabangos mokesčio. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė, antras vaikas šeimoje. Pasak medikų, medicinoje tokie atvejai žinomi kaip nepastebėtas nėštumas, tačiau jie itin reti. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Teismo pedofilu pripažintas ir už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius 7 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Žiniasklaida skelbė, kad 38 buvęs parlamentaras laisvės atėmimo bausme atliks Kauno kalėjime. Bartoševičius bus apgyvendintas privilegijuotoje zonoje, kur atskirai nuo kriminalinių nusikaltelių kalinami nusikaltę pareigų. Kūnai, valstybės tarnautojai ir politikai. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui Rusija, šiandien Maskvoje išjungė mobiliojo interneto ryšį. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinių žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsiasi iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimei dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Didelio masto karinės pratybos prasideda Latvijoje, jos truks 10 dienų, sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje – pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame kaip įtariama kilo hantaviruso protrukis, Ispanija teigia priimsinti tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Šiuo metu šis laivas yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Įtariama, kad per hantaviruso protrukį jame mirė 3 žmonės, užsikrėtusiųjų pirminiais duomenimis yra 7. Medikai įspėja apie batutų keliamą pavojų vaikams ir suaugusiesiems. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Prasidėjus šiltajam metų laikui, batutai tampa viena populiariausių kiemo pramogų, bet galimos traumos. Tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai, rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis, praėjusį savaitgalį iškritusi iš batuto žuvo mažametė politiko anūkė. Prieš įvykstant tragedijai ant batuto laiką leido keli vaikai.
1: Nesėkmingai pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione Lietuvos rinktiniai kol kas klostosi mačas su Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa maždaug po 5 minučių Lietuvė rezultatas sušvelnino. Rungtynės tęsiasi. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.
3: No resiste esta emoción. Me encantaba verte reír.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Volodymyras Zelenskis patvirtina, kad Ukraina praėjusią naktį paleido raketų į Rusiją. Jos, įveikusios 1500 km atstumą, smogė taikiniams Rusijos Čeboksarų mieste. Ten atakuota karinė gamykla, okupantams tiekusi navigacinė įranga. Oficialusis Kijevas ataką vadina ukrainietiškomis sankcijomis, ragina rusus užbaigti karą. Paskutinį mėnesio savaitgalį Vilniuje ketvirtą kartą bus surengtas Šaltibarščių festivalis. Organizatoriai jį pradėti kviečia gegužės 29-osios vidurdienį, surengiant didžiausią Šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu Šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie Halės, Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: ритмо.
1: Радио Фиеста.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikia riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Dėl kokių priežasčių sistema neveikia, pasak jo, kol kas dar aiškinamasi. Žalimo teigimu, artimiausių metų reikės nuspręsti, ką daryti su pasenusi sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir pareigoti vežėjų savarankiškai stebėti riedmenis. Diskusijų dėl siūlymo apmokestinti prabangius automobilius Seimas nusprendė net nepradėti. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų gale virš 150 kW. Parlamentarai ne tik nepriėmė siūlymo svarstyti, bet atmetė jį nepalikdami galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Padidinti muitus Europos automobiliams pagrasinus Donaldui Trumpui, Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui. Jungtinių valstijų prezidentas, apkaltinęs bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, pagrasino padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%. Europos komisijos pirmininkė kaltinimus atmeta, anot jos susitarimas įgyvendinamas. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos paktui, bet pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėtis su valstybėmis narėmis. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per pirmus 400 metų mėnesių šalyje įregistruota 42.800 butų, namų ir sklypų pardavimų. Tai 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien tik balandį registruota 12.300 sandorių, 12% daugiau nei pernykšti balandį ir kone 20% daugiau nei šių metų kovą. Registrų centro ekspertai pažymė, kad rinka galimai jau veikia ir iš antros pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos. Aktyviausia nekilnojamojo turto pirkėjai Vilniuje. Nubudus gamtai, joje dažniau pastebimi žalčiai ir vienintelės Lietuvoje gyvenančios nuodingos gyvatės, angys. Išsamiau, Emilis Lingė.
3: Ar angys gali įkasti žmonėms? Gamtininkai sako, kad taip, bet tik jei patys žmonės prie angių lenda. Pavyzdžiui, baksnoja gyvatę arba mėgina su ja nusifotografuoti. Kitais atvejais angys paprastai žmonių baidosi. Roplių tyrinėtojai sako, kad įkandus angiai svarbu ramiai ir be panikos vykti į priėmimą. Ligoninėje paprastai sulašinama lašelinė, taip nuo nuodų išvalomas organizmas. Rizikos grupėje pažymima yra vaikai ir žmonės turintys širdies ligų. Pasak žiniasklaidos Lietuvos medicinos istorijoje nėra fiksuotas ne vienas mirties nuo angies įkandimo atvejis.
2: O čia sporto naujienos. Sunkiai pasaulio ledo ritulio pirmo A diviziono čempionate Lenkijoje Lietuvos rinktinė šiandien prasidėjo mačą su pergaliu dar neturinčiais Japonijos ledo ritulininkais. Pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, antro pradžioje mūsiškiai praleido antrą įvartį, tiesa dar po 5 minučių Martynas Grinius rezultatas užvelnino, o trečio kėlinio pradžioje Ugnius Čižas išlygino. 2-2 toks rezultatas buvo po 3 kėlinių, tek žaisti pratesimą. Tarptautinėme turnyre po 2 metų pertraukos vėl varžysis Utenos Juventus. Utenos klubas praneša vėl dalyvausinti Šiaurės Europos krepšinio lygos varžybose. Anot klubo naujajame lygos sezone planuojama sulaukti ne 27 komandų iš įvairių Europos valstybių. Pastarąjį kartą uteniškiai į NBL turnyre varžėsi 2023-2024 metų sezone. Tuomet Juventus nužygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame turėjo pripažinti Liežo Royal Basket klubo iš Belgijos pranašumą. Šiame sezone lygos čempionais tapo Varšuvos Ziki krepšininkai finaliai veikia Manchesterio klubą. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 12 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Lyderis Kauno Žalgiris priims trečioje pozicijoje esantį Telšių Džiugą, o outsideriai Vilniaus Riteriai namie susitiks su Gargždų Banga, kuri šiuo metu yra penkta. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

kino ritmu. Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė neblaivus vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar popiečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Seimas priėmė svarstyti iniciatyvą 4 kartus padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pritarus pokyčiams, ji didėtų nuo prieš daugiau nei 10 metų įtvirtintų 500 eurų iki 2000. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dabar 500 eurų viršijančiai daliai taikomas 15% tarifas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio Fiesta.

0: Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt. Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui apmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį tvirtinta 500 eurų riba būtų atkurta reali mokesčio lengvata, atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-2028 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Peiliu sužalojusi 4 žmonės Lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbima, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Artėjant vadinamosios pergalės dienos minėjimui, Maskvoje šiandien išjungtas mobiliojo interneto ryšys. Dėl to parduotuvėse negalima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas, internetinius žemėlapius. Tinklų operatoriai įspėja, kad ribojimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Rusija rengs karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimiai dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Pastaraisiais mėnesiais interneto sutrikimai Rusijos pasienio regionuose tapo kasdienybę. Maskva tvirtina, kad šie periodiniai išjungimai būtini siekiant sutrukdyti Ukrainos dronams, kurie skrisdami prisijungia prie vietinių tinklų. Donaldui Trumpui vakar paskelbus Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo operacijos pradžią padėtis iš esmės nepasikeitė. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Apie tai BBC sako jūrų saugumo ekspertai, pastebintys, kad daugybė laivų tebėra įstrigę, o padėtis Persijos įlankos regione chaotiška. Jie aiškina, jog prieš karą Hormūzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo maždaug 135 laivai. Todėl 2 komercinių laivų palydėjimas, apie kurį skelbė Jungtinės valstijos, o Iranas paneigė, tai yra maža dalis įprasto srauto. Laivyba sąsiauriu stringa Iranui grasinant laivams minomis, raketomis ar torpediniais kateriais. Priemonėmis, kurių, pasak BBC, iraniečiai tebeturė.
1: Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Antro kėlinio pradžioje Japonai pirmavo 2-0, lietuviai sugebėjo rezultatą išlyginti, bet pasiekti pergalės nepavyko. Kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu pradeda rungtynės su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Plati

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis tik ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti atsargumo taisyklių. O vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja, gaisras užgesintas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų. Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausiu metu siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose 6 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.
2: Carbon Fiber Music.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Kauno ir Kėdainių rajonuose ilgai savaitgalį vykusių dviejų traukinių avarijų padarinius tebešalinančių ir jų priežastis tiriančių Lietuvos geležinkelio atstovai LRT sako, jog tikimybė, kad šiuos incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, jog tiriamos visos versijos. Kol kas specialistai linkia manyti, kad keli krovininiai vagonai nuo bėgių abiem atvejais nurėdėjo dėl techninio pobūdžio problemų, eismo valdymo trikdžių, technologinio pažeidžiamumo. Profsąjungos atstovai tuo tarpu įsimena, kad įmonei trūksta darbuotojų, o esami dirba daug valandų. Dėl traukinių avarijų Kauno prokurorai taip pat atlieka du atskirus ikiteisminius tyrimus. Traukinių eismas abiejose avarijų vietose yra iš esmės atnaujintas, tačiau vis dar galimi traukinių vėlavimai nuo 10-15 minučių iki pusvalandžio. Jėsio stotyje Kauno rajone specialistams atstatinėjant Europinės vėžės kelią dar apie dvi paras gali būti eismo sutrikimų. Iš Vilniaus iki Trakų pilies jau galima nukeliauti naujų neįprastų būdo. Nuo gegužės keleiviams siūloma nauja multimodalinė kelionė. Trakų žmonės gali pasiekti traukiniu, o stotyje persėdė į laivą į istorinę pilį vykti vandens keliu. Šalia Trakų geležinkelio stoties įrengta nauja vandens transporto stotelė, kurioje keleivių pagal suderintą su traukiniu atvykimu tvarkaraštį nuo ryto laukia Mindaugo laivų taksi. Laivas vežantis tiesiai nuo geležinkelio stoties iki Trakų pilies pagrindinės prieplaukos. Įprastas bilietas šiuo laivu kainuoja 5 eurus, o atvykstantiems traukiniu ir pateikusiems tos dienos bilietą tik 3 eurus. Kaune toliau ruošimasi statyti ekstremalaus sporto centrą. Miesto savivaldybė balandį paskelbė tarptautinį konkursą. Pirminiais skaičiavimais jo vertė gali siekti per 15 milijonų eurų. Paraiškų dar laukiama iki gegužės 13 dienos. Ekstremalaus sporto centrui numatoma rekonstruoti ir pritaikyti sportui Dariaus ir Girėnų gatvė esančios sklypo teritorijoje, jau esančius pastatus, stalių cechą, garažus, administracinės patalpas. Čia bus įrengtos specializuotos zonos, BMX dviračių trasos, riedlenčių, triukinių paspirtukų, riedučių zonos su rampomis, trasomis, tramplynais, platformomis ir kita įranga. Taip pat planuojama sutvarkyti infrastruktūrą ir aplinką. Darbus numatyta įgyvendinti per beveik 3 metus. Kauno Žalgiris ir Vilniaus rytas ruošiasi šio savaitės žūtbūtiniams susitikimams tarptautiniuose turnyruose. Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms persikėlusi Kauna jau rytoj Nemuno saloje Žalgirių krepšininkai stosi dar vieną kovą su Stambulo Fenerbahčė ekipa. Šioje serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Žalgiriečiai sako pasitikintys savų sirgalių už nugarių Nemuno saloje. O kitą dieną, ketvirtadienį, gegužės 7-ąją, į tarptautinės kovas grįžta ir Vilniaus rytas, kuris čempionų lygos pusfinalyje žais su Tenerifės La Laguna ekipa. Didysis ir mažasis šios lygos finalai gegužės 9-ąją. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių. Rytoj taip pat palinos. Naktį bus apie 7-11 laipsnių šilumos, dieną apie 18-20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.
2: Mami, lo que hacemos los dos, nadie lo sabe. Nos comemos los dos como dos animales.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Uira.
1: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą benzinas pabrango apie 5.5, o dyzelinas maždaug 3.5% skaičiuoja energetikos agentūra. Tuo tarpu dujos degalinėse neženkliai pigo. Jų litras ryte vidutiniškai kainavo 91 centą, benzino 1,85 €, dyzelino 2,06 €. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį, 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Ugniagesiai tebegesina vakar užsiliepsnojusį Kupiškio rajono Šepetos durpyną. Ten dega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Vis dėlto ugnies paveiktas plotas jau sumažėjęs reikšmingai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 7 vakare. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4

0: 4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Pajamų gautų pernai deklaravimui pasibaigus, mokesčių inspekcija skelbia dar nesulaukusi beveik 190 tūkstančių deklaracijų iš tų gyventojų, kurie deklaracijas pateikti privalo. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Inspekcija deklaracijų nepateikusiems pirmiausiai išsiųs priminimus apie susidariusią GPM skolą, jos nesumokėjus per dvi savaitės inicijuojami išieškojimo veiksmai. Siūlymui neapmokestinamų palūkanų ribą padidinti 4 kartus iki 2000 eurų parlamentarai pritarė po pateikimo. Iniciatorių teigimu padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį patvirtintą 500 eurų ribą būtų atkurta reali mokesčio lengvata atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Šiuo metu 500 eurų viršijančiai palūkanų daliai taikomas 15% GPM tarifas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio, bet Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes 2026-28 metų biudžeto pajamos jau yra suplanuotos, bet to riba būtų taikoma deklaruojant jau šių metų pajamas, o to neleidžia įstatymai. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur penktadienį nurėdėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Tai pripažįsta Lietuvos geležinkelių vadovybė. Teigiama, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys kontrolės įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius, labiau naudojamus ruožos. Situacija tiriama. Dar priduriama, kad esmingesniam saugumo sistemos atnaujinimui nuolat trūksta lėšų. Apskritai tokios sistemos, be kita ko, tikrina pravažiuojančių traukinių techninę būklę, įspėja apie ratų ir kitų dalių perkaitimą, galima strigimą ir panašiai. Nors tiriamos įvairios versijos, netmetama, kad Kėdainių rajone skalda įsibarstė po to, kai perkaitę užsiblokavo ratai, to neužfiksavo jokios sistemos ir tada keli vagonai su kroviniu nurėdėjo nuo bėgių.
1: Peiliu sužalojusi 4 žmonės, lietuvė vakar po pietų sulaikyta Bulgarijos mieste Varnoje. 47-erių galimai girta moteris išpuolį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę išsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad vieną jų medikai jau paleido namo. Trečią nesėkmę per 3 rungtynes pasaulio ledo ritulio 1A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė Lietuvos rinktinė. Šiandien mūsiškiai per pratesimą turėjo pripažinti Japonijos rinktinės pranašumą 2-3. Japonams tai buvo 1 pergalė, kitas čempionato rungtynės Lietuvos rinktinė žais poryt su Prancūzijos rinktinė, kuri kol kas turi 5 taškus iš 6, o šiuo metu žaidžia su Ukrainos ekipa. Palis rytoj daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį apie 8, šiaurės vakaruose kai kur apie 3 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apie 15, pietrytinėje šalies dalyje apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 18, Alytuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Remix. Gyvenimas - tai šventė.
1: Penktus metus iš eilės kino kompanija Lokys Liūtas ir Šakelė ir kultūros erdvė Lukiškių kalėjimas 2.0 kviečia Vilniaus gyventojus ir svečius pirmadienio vakarais po atvirų dangumi mėgautis Kanų, Berlyno, Venecijos ir kitose svarbiausiose kino festivaliuose rodytais filmais. Nemokama filmų ciklą atidarė dramedija Poeta iš Kolumbijos. Pernai Kanų kino festivalio programoje ypatingas žvilgsnis laimėjusi žiūri prizą. Iki rugsėjo pabaigos pirmadieniais nemokamai bus rodyta daugiau nei 20 filmų. Didžioji dauguma buvo rodoma festivalyje Lokys, Liūtas ir Šakelė. Ten sulaukė žiūrovų simpatijų, taip pat programą papildys ir kino legendos Larso von Triero. Ankstyvosios kūrybos filmai Nusikaltimo elementas,

0: Europa ir Idiotai, bei tokie kino hitai kaip Drive My Car ir Silvio. Šis filmų ciklas malonus ir intriguojantis festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė laukimas, kuris Lietuvos kino teatrus pakvies spalio mėnesį, sako festivalio organizatoriai. Šio sezono filmų programoje Kanų žiūri prizus laimėję filmai Reivo dvasė perteikinti gaivališką sakmė pagal technomuzikos ritmus Siratas ir vokiečių režisierės Mašos Šilinski kinematografinė poema Žvelgiant į saulę. Žiūrovai taip pat turės progą pamatyti ir išskirtinę lietuvių kino kūrybą. Šiuo metu Lietuvos kino teatruose rodoma Aistės Žegulytės meninės dokumentikos filmą Dulkės kaulai ir stebuklai, kuriam komisija skiria net 6 sidabrinių gervių nominacijas.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Eteryje dienos įvykių apžvalga, Šemilis Lingė, labas vakaras. Ugnigesiai tęsia kovą su liepsnomis Kupiškio rajono Šepetos durpyne. Ten tebedega pavieniai židiniai maždaug 4 hektarų plote. Apskritai ugnigesiai sako, kad gamtoje šiuo metu sausa, žmonių prašoma paisyti saugumo taisyklių. Vakar kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris, teisėsauga tiria galima padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Pasak prokurorų, šiuo metu sabotažo versija nedominuoja. Gaisras užgesintas. Geležinkelyje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų kontrolės sistema. Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad Lietuvoje naudojama austriška sistema pasenusi, nebepalaikoma gamintojo, todėl tebeveikiantys įrenginiai galėjo būti perkelti į intensyvesnius ruožus. Vyksta tyrimas. Vakar pasibaigus pajamų ir turto deklaravimų iki šiol nesulaukta beveik 190 tūkstančių žmonių deklaracijų. Mokesčių inspekcija praneša, kad artimiausių metų siūs priminimus apie skolą, galimi pinigų išieškojimo veiksmai. Ekspremjeras Gintautas Paluckas sako sutinkantis atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės po to, kai prokurorai kreipėsi į Seimą, prašydami imunitetą panaikinti. Jam norima pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Savo ruoštų Palucko sutuoktiniai įtarimai jau pareikšti. Ekspremjeras žiniasklaida tikina galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų prokurorams kilme. Lietuvos kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. 2 pareigūnės vairavo neblaivios praėjusį penktadienį. 3 girti darbuotojai į darbovietę prisistatė vakar, o šiandien dar 2. Tarnyba sako taikanti nulinės tolerancijos politiką tokiems pažeidimams. Medikai perspėja apie batutų keliamą pavojų, galimos traumos. Tarp dažniausių patemti rankų ar kojų raiščiai, išnarinti čiurnos ar riešo kaulai ar jų lūžiai. Rečiau patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, stuburo lūžiai. Šiandien pranešta apie nelaimę Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimoje. Portalo Kas vyksta Kaune duomenimis, praėjusį savaitgalį iškritus iš batuto, žuvo mažametė politiko anūkė. Bulgarijos Varnoje sulaikyta lietuvė vakar po piečiame kurorte besišlaiščiusi peiliu ir sužalojusi 4 žmonės. 47 metų galimai girta moteris iš pulį surengė parduotuvėje. Apie sužalotųjų būklę įsamiau neskelbiama, tik pranešama, kad viena jų medikai jau paleido namo. Kauno klinikos praneša apie retą įvykį. Į priimamą jį atvežta moteris skundėsi stipriu pilvo skausmu. Po medikų apžiūros paaiškėjo, kad ji nėščia, o skausmo priežastis prasidėjęs gimdymas. Po 3 minučių nuo atvykimo gimė mergaitė. Tai jau antras vaikas šeimoje. Tiek kol kas, dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį bus 5-10, šiaurės vakaruose kai kur tik 2-4 laipsniai šilumos. Įdienojus sušils iki 12-17, šalies pietryčiuose 18-23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Kiekvieną pavasarį nubunda erkės, o įsisegusi erkė gali padovanoti Laimo ligą, bakterinę infekciją, kurią žmonėms perduoda, jie užsikrėtę gyviai ir nuo kurios patvirtintos vakcinos dar nėra. Egzistuojantys skiepai apsaugo tik nuo erkinio encefalito. Vis dėlto vilti žiebėse. Kaip rašo verslo žinios, neseniai paskelbta, kad farmacijos kompanijos Pfizer sukurta vakcina pasirodė esanti veiksminga. Ši amerikiečių bendrovė, norėdama žengti toliau su savo skiepu, turi gauti leidimą ir savo ruoštų įtikinti reguliavimo institucijas, dirbančias vakcinoms skeptiškai nusiteikusios Jungtinių Valstijų administracijos sąlygomis. Kaip teigiama, Pfizer vakcina nuo Laimo ligos vėlyvosios stadijos bandymuose sumažino infekcijų skaičių daugiau nei 70%, bet nepasiekė pagrindinio statistinio tikslo, kad pesimistinis statistinis rodiklis parodytų bent 20% apsaugą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad Laimo ligą žmogui perduoda borelijomis susikrėtusi erkė. Pirmiausia atsiranda odos uždegimas, vėliau karščiavimas iki 38 laipsnių, galvos skausmas ir silpnumas. Negydoma infekcija gali plisti į sąnarių, širdį ir nervų sistemą, sukelti artritą, nuolatinį nuovargį, galūnių tirpimą ar bendrą silpnumą. Kol nėra skiepo, rekomenduojamo įvairios būtinės priemonės, įvairūs purškikliai, vadinamieji repelentai bei tinkama apranga. Susirgus gelbsti antibiotikai, tačiau dalis specialistų abejoja, ar jie pajėgus išrauti ligą iš esmės. Esą net prasirgus lieka simptomai, kartais pražūtingi. Skaičiuojama, kad per metus Lietuvoje fiksuojama iki 3000 Laimo ligos atvejų, o ją sukeliančią bakteriją yra užsikrėtusi kas penkta erkė. Patvirtinus minėtąją vakciną, ji taptų vienintelė rinkoje esančia vakcina nuo Laimo ligos žmonėms.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Penktus metus iš eilės kino kompanija Lokys Liūtas ir Šakelė ir kultūros erdvė Lukiškių kalėjimas 2.0 kviečia Vilniaus gyventojus ir svečius pirmadienio vakarais po atvirų dangumi mėgautis Kanų, Berlyno, Venecijos ir kitose svarbiausiose kino festivaliuose rodytais filmais. Nemokama filmų ciklą atidarė dramedija Poeta iš Kolumbijos. Pernai Kanų kino festivalio programoje ypatingas žvilgsnis laimėjusi žiūri prizą. Iki rugsėjo pabaigos pirmadieniais nemokamai bus rodyta daugiau nei 20 filmų. Didžioji dauguma buvo rodoma festivalyje Lokys, Liūtas ir Šakelė. Ten sulaukė žiūrovų simpatijų, taip pat programą papildys ir kino legendos Larso von Triero. Ankstyvosios kūrybos filmai Nusikaltimo elementas, Europa ir Idiotai. Bei tokie kino hitai kaip Drive My Car ir Silvio. Šis filmų ciklas malonus ir intriguojantis festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė laukimas, kuris į Lietuvos kino teatrus pakvies spalio mėnesį, sako festivalio organizatoriai. Šio sezono filmų programoje Kanų žiūri prizus laimėję filmai Reivo dvasė, perteikinti gaivališką sakmė pagal technomuzikos ritmus Siratas ir vokiečių režisierės Mašos Šilinski kinematografinė poema Žvelgiant į saulę. Žiūrovai taip pat turės progą pamatyti ir išskirtinę lietuvių kino kūrybą. Šiuo metu Lietuvos kino teatruose rodoma Aistės Žegulytės meninės dokumentikos filmą Dulkės kaulai ir stebuklai, kuriam komisija skiria net 6 sidabrinių gervių nominacijas.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Ne vienas garsus NBA krepšininkas yra save išbandęs ir kine, tad atėjo eilė šioje srityje pasireikšti ir garsiam snaiperiui Jeffui Curry. Šį kartą pakalbėsime apie animacinį filmą, kuriame Stefanas įgarsina vieną personažą, šiek tiek repuoja ir yra šio filmo prodiuseris. Be to, žiūrint į pagrindinio šio filmo herojaus šukuoseną ir kai kurias manieras, galima spėti, kad šis filmas yra šiek tiek paremtas ir paties Stefano gyvenimo istorija. Filmas vadinasi Goat. Ožiai gal ir nėra patys greičiausi ir stipriausi gyvūnai, bet jie, kaip žinia, yra labai užsispyrę ir labai ištvermingi. Šių savybių tikrai reikia, norint gyvenime kažką pasiekti. Simpatiškas ožiukas svajoja tapti garsiu krepšininku ir su kamoliu nesiskiria nei dieną, nei naktį. Kartą jis labai gerai pasirodo viename gatvės turnyre ir video su jo žaidimu internete išplinta kaip virusas. Į jį dėmesį atkreipia vienos komandos savininkė ir leidžia vaikinukui bandyti savo jėgas aukščiausiame lygyje. Kaip ir galima spėti, kelias nebus lengvas. Šiame filme subtiliai yra pašiepiama ir NBA lyga, pavyzdžiui, kai kurių trenerių vaidmuo. Dažnai jie yra tik tai statistai, nes viskam vadovauja komandų savininkai ir ryškiausios komandos žvaigždės, kurios dažnai būna savanaudės ir primena kaprizingas primadonas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate animaciją ir krepšinį, smagus vakaras garantuotas.
0: Radio Fiesta Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Šeštoji Kauno literatūros savaitė pristato gegužės 6-10 dienomis vyksiančio festivalio programą, kviesiančią skaitytojus ir kultūros mylėtojus iš visos Lietuvos į susitikimus su ryškiais užsienio autoriais, tarpdisciplininius literatūros ir kitų menų dialogus, aktualias diskusijas bei dar daugiau. Festivalis šiemet pristatys ne vieną naujovę, tarp kurių ne tik festivalio bilietai, bet ir Kaune viešėsiančių rašytojų kūrinių ekranizacijų seansai didžiajame ekrane. Džiaugiamės, kad kasmet galime pasiūlyti plačiausią geografinę rašytojų aprėptį iš visų literatūrinių renginių Lietuvoje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš 9 šalių – nuo Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Į Kauną atvyks tokie kūrėjai kaip vokietis Lucas Seileris, italė Viola Ardone, kartvelė Nana Ekvitimišvili ar slovenas Alešas Štegeris. Tiek jų, tiek kitų festivalio dalyvių kūryba leidžia geriau suprasti ne tik jų kraštus ir kultūras, bet ir laiką, kuriame gyvename, sako festivalio organizatoriai. Šių metų festivalio programa mezga ir ypatingą dialogą su kitomis meno formomis – kinu, dailė, komiksais ir taip toliau. Be to, ne vieno Kauno literatūros savaitės autoriaus kūrinys ne tik nagrinėja vizualumo temas, bet ir spėjo persikelti į didžiuosius ekranus. Dalį jų gegužę organizatoriai parodys kino teatre Romuva. Išsami informacija apie šią festivalio naujieną ir specialią filmų programą bus skelbiama netrukus. Kauno literatūros savaitėje netruks ir ryškiausių pastarojo meto Lietuvos kūrėjų, tarp kurių net du autoriai įvertinti aukščiausių meno kūrėjų apdovanojimų šalyje. Festivalį gegužės 6 dieną atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį Ankančiam pasaulį. Jaunosios kartos autorė Ieva Marija Sokolovaitė, kurios debiutinis romanas Pozuotoje pelnė Liudo Dovydėno ir Rolando Rastausko literatūrinės premijos, bei šiemet išverstas net į japonų kalbą, gegužės 9 dieną pasirodys susitikime duetai Pozuotoje Sokčia. Kauno literatūros savaitė vyks gegužės 6-10 dienomis, jos programą papildys ir daugybė kitų renginių nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrafo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsus režisierius Vesas Andersonas yra tas menininkas, kurio filmus galima atpažinti iš pirmų kadrų. Jis tikrai turi savitą stilių ir braižą. Naujausias jo filmas vadinasi Finikiečių schema ir čia režisieriaus gerbėjai ras viską, prie ko yra įpratę. Stilinga scenografija, šmaišius dialogus, įdomų garso takelį ir krūva žvaigždžių, kurios Andersono filmuose sutinka suvaidinti ir nedidelius vaidmenis. Šiame filme pasakojama ekscentriško verslininko, kuris biznis suka ne visai galiais būdais istorija. Šio žmogaus verslo interesai labai dažnai kertasi su atskirų valstybių ir kitų verslininkų planais. Tad iš jį žmogų yra dažnai kesinamasi, bet kažkokiais stebuklingais būdais jis vis išgyvena ir toliau imasi naujų projektų. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka Benicio del Toro, na, o jam puikiai pritarė jauna britų aktorė Mia Tripleton, kuri yra garsios aktorės Kate Winslet dukra. Ir kol kas tai yra jos didžiausias vaidmuo, su kurio jis susitvarkė puikiai ir savo garsiai mamai gėdos tikrai nepadarė. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Neseniai vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie maisto papildų vartojimą tik tiek, kiek reikia, tik tada, kada reikia, aptartos pagrindinės maisto papildų vartojimo tendencijos Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, bei pristatytos rizikos netinkamai vartojant preparatus. Specialistai sako, kad beveik 17% Lietuvos gyventojų kasdien vartoja papildus. 40% gyventojų vartoja maisto papildus 3-4 mėnesius per metus, o visai preparatų nevartoja vos 8% gyventojų. Remiantis ekspertų iš Latvijos pateiktais duomenimis, daugiausiai iš Baltijos šalių maisto papildus vartoja Latvijai. Antroje vietoje yra lietuviai, na, o mažiausiai maisto papildų vartoja estai. Bandant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių žmonės vartoja maisto papildus, atsakymų buvo įvairių, bet dažniausios priežastys yra štai tokios. Siekis stiprinti imunitetą, užtikrinti, kad organizmui netrūktų maistinių medžiagų, reguliuoti kūno svorį, gydyti įvairias sveikatos problemas, mažinti stresą. Surinkti duomenys parodė, kad dažniausiai žmonės ima vartoti maisto papildus, patys nusprendė, kad jiems to reikia. Gera žinia ta, kad žmonės linkė pasitikėti ir gydytojais. 45% nurodė, kad maisto papildus jiems rekomendavo gydytojai. Vis dėlto neretas atvejis, kai maisto papildų žmonėms pasiūlo ir plaukų priežiūros specialistai. Ši informacija nustebino ir mūsų pačius. Anksčiau neturėjome informacijos apie tai, kad šie žmonės taip pat dalina patarimus ir dar gana aktyviai. Tai turbūt dažniausiai susiję su plaukų priežiūra, sako konferencijoje dalyvavę ekspertai. Renginyje kalbėjusios šeimos gydytojos sakė, kad nerimo visuomenėje yra labai daug ir tai tampa kūniškais simptomais. Papildai vartojami, manant, kad taip galima pastiprinti organizmą. Mes organizmo pastiprinti negalime, galime tik jo negriauti nesveiku gyvenimo būdu. Duokime jam gero miego, pakankamą vandens kiekį, visą vertę mitybą, judėjimą ir jis bus toks, kokio norime. Be atodairišką papildų vartojimą lemia nerimas dėl sveikatos, nerimastingi žmonės dažniau renkasi papildus. Tačiau ir tie, kurie labai rūpinasi savo sveikata, ima kažką vartoti, nes kažką vartoja aplinkiniai. Socialinė įtaka taip pat dažnai veikia, nes dažnai žmonės vartoti papildus paskatina aplinką, kolegos, pažįstami, kurie vartoja tuos maisto papildus. Latino ritmo.

sabe, passei por isso, as cotoveias, homem. Então, você é

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Konfliktai tarp kartų ir konfliktai tarp tėvų ir vaikų yra ta tema, kuri visuomet domino kino ir serialų kūrėjus. Ypač jį aktuali šiais laikais, kuomet gyvenimas labai sparčiai keičiasi ir ne visi su tais pokyčiais suspėja. Šią ir kitas temas bando paliesti ir serialo Rooster kūrėjai. Šį serialą rodo platforma HBO, o pagrindinį vaidmenį jame atlieka garsus komikas Steve'as Carell'is. Jis vaidina sėkmingą rašytoją, kuris atvyksta į vieną koledžą pabendrauti su skaitytojais. Ir tas pokalbis nėra lengvas, nes jaunimas jo knygas pavadina seksistinėmis ir nepagaili kitų riebių epitetų. Be to šiame koledže dėsto rašytojo dukra, kurią dėl žavios studentės paliko jos vyras. Žodžiu, jau pirmose serijose yra užprogramuota nemažai nesusipratimų ir konfliktų ir telieka stebėti, kaip visa tai rutuliosis, prie ko prives ir kaip bus išspręsta.
0: Radio Fiesta.